0: vi rosha kanchin ke special hene kant law mocher hishmari in the gelter te ta aber welchna genta ke sho a hanik shit erst marichira and sho chir konel ek sta mal more galti fo ta shit sprege ok ke speste ages ta shit torchesh a alantari at a fache fuache a sila halter ke se changi Ava a lead in Lini, I guess Tamala Moregalta, Ailing Yuil, the Healy Yari, Gustashin Mako, I guess Weahas Ogrila, first on a hundred in Inchit.
1: Inta has murdered two by Jet, like in Lord Ledenyaku or Balbog, I guess Bilum, Shiviskili Seer, I guess Lagan Sifa, Saltaway Chassin Kajela de Lach, Rivishin, Gajirach, Gagasta, and Jiglum Kesta Hardariv, Amul Shivikdula Rud, no Dinya, no Act or Yach, a Nacht, Amul. Ian Rudder, Leah Hassan, Mahassan, Clare, Dave, no, and what's just the tour of Walty O'Geniella?
2: Yeah, Commission Clare.
1: Is Kurt Hake in the Baliation? Come on. Martha's got a Scott and Kyolic Chat could be, so.
2: Yeah, Bella, Mayan, and Pitcher and Rudder's Mo, Dusin, a Connie, very Vicky, and we, Kyolor, Titanic. So, Bunny, my saltish and smile, Connie, Kyol, Ogis, Rahim, Amoyer, and Terrace, Boyage, and a Connie.
1: Dinya dinna hiana is oiga dar o rea wagin ar an clar Jimmy gara mila maiga da si is dach sin ho fwydach lin ho maich fi ia ta mishe really ar beis siverin agus nis mwyn eis agus mea caint la dini ala fi
3: mishe fosa twe gari nis troca agus nis troca la gach gala dinya ata os ar gwar
1: ta me bwent sol das o clar sio sin rancho ta me dul gomor la sio nobar creigni agus gala mahan sin la fe gaisd ala gaisd dyn chiol agus dyn talent sin chwyl am eich gyda bygan sin agus Ard Woolley, Darnway, or Uber, Hishmahori Nigel Tachta, Augusta, and Tai Arinanish, Gwil Eileen, Niwail, O Hishmahori Nigel Tachta, Estelin, Fotero, Darn Clarion.
4: And it made him good.
1: And Jig like Bajor, just get the bug engines doing free number at Tar Bonog, Letishmahori Nigel Tachta, Augusta, and Tabo, Lashin Sikanter.
4: Well, Tishmahori Nigel Tachta, for Mr. Paltz, Letishmahori Nigel Tachta, Murhead, Offica, Farbara, and Shaw, and Gavilis and Lijig. Agus, Vima. Gorkney, Chiley, and Sagilta, the George Connell. We may have been a trip she blanted, but in Chitla, Evelyn Newis, Hannick, the officer for Brunua, our board, Agus Ta, Tamaj, Egfrastel, at Hiley, Tatokal, a boy, Sheila Gaelic. Shinna Sprakatogan, Kur, a MacDear Foyle Diva, Kur Okaji Spreewell, Okaji Jasa, or Foyle Diva, Agus, So in Chile, shinna spraka tokunya takiat gus kodju hort in the Chile. Ta LPT in the Dufrul Igahanelaganyagun. Ta ni LPT in Sakonde. Agus so ta tri LPT fui mahudimsa, tri LPT fui hudim hila, agus tri LPT fui hudim arshin. So tamajinya ta Claire amakti Claire Moore amakti yokunya o More hample Bobby or Avala, Shostan, a Janu with a teal, the Harapi, Binoka, Jokin Shan, Agasin Shan, Bill Majiru, Ed Ni Adokachan, Quatamajor Erfoil, Suhura Tlani, the Lenyev at the Sheshak, the Nigabli and Ish, and Shan, Shan Kursa Warren, Quick Shak, the Ni, and Shan Bin Gligin Yogin, Erfodna Hetcha, Shan Tashmari Gatakran. Bina Magdiogum Ogogun da Nodj Gigi Do Fosta Agus and Shan Bin a Magdiogun Bin Shiam Sanogun Bin Sanama Gaila Hogun Bin Tamajina Shigolwus Namalahar Fonya Fuis Game and Erectus A Golwu Poeshi Don Erectus Agus Bin Lecture Hag Santogun Yaganolik Bin Major Kodjulisha Nyar War Trevishan Analog So Tagaj War a Magdi Ershul Rina Bliana
3: Agus tá sé gréach glór is tí an sin sa sem réil ach tin ghfuil seaán agah is tí an sin
4: bhí anar ggóir a bhí an tholaniu dúine na de chuáiste gáin san éir ceistearing an le chéalaí seo a chur le chéile agus tá board de fruúdan sin a goin tá legóhhar dohain tá de heiste th hhar eile tá céirdaí a go ré bhhar eile tá siam sanna go le bhagan níos smolle. Sin tá seo talín agan tá pois sin heite galir an airdan hafa ní dáit sinm agus suta mu tegad dí tróna.
1: I maiid agus hi mé an ce seochar an tabla leú sin sin de fáisttí bhhain óil
4: agus
1: a lutí sin helí mé mé híanana mai hí agus sin sinar fear go
3: hin aid fósta bhí me sé gurí pentil a.
1: A eil an éad an grúir sínta ach néad an dé bhéid sin cinna a bhíú ní úidir inta sé chu bé grú ardhú ag Bríteanna agus daine eile nóair atá sih a dhéanú sin do táhaach an taíocht sin a bheith an thulaí tóthe in san cheantar agus mar a bhí Bríteanna a ráin sin agus sean náthatóginine mó an óige agus teí si ach déanaid dearmad an amnaí. Bhfuil an taiceo sin díol ar na daine eile in san chuúir ar na teismothirí agus ar na múseirí agus ar na telaí ar an omlin. Ach istótha an bhecintíh ceol dóchas i measc na daineoga na sé teach a níos leis an ggéala go sé tuairt ceol an bathe nuad an teí leis an gluú.
4: Tá sin coú. Le daoine tar bhagan géile go fáasta tá chléir a goin funne sin, daoine tá geirh puirtean an ar go deachtaí beidir na bhil an ggéala ar a dála acu. So tá códa telaí ar siúil a goin an éitethe a friúil agus bhí códa telaí agam sa chláin í a é tá segam mar an na fáiste de mar siúcain fir an tú chuú dá na tuismairí háachtaiste agus na poisí bag bhefa agus fólamin siad rantaí rudí talgéú le beidir cuasaí scala takeí a chudíí ar a slí sin tá amachtaí eile goin tá ddíirithe ar dégarí agus tá sraid ar siúlagan san am lethir chuide chu fa smeidú agus gregad agus rudí be sin rudí eile faoi na man digita. Agus tá má gáil gotáirí gin seachtainine tá grúpa tuismethirí sí adáí tá sin faoi an chléir choideachta agus sin chléir réachta muid de grúpa ar lé agus chun muid ócaidí dear fáil dí sin rina blianana so tá gáil isteach gin an chléir choideachta dáí gin seachtainine agus bí bí trí chéirlan defriúla tá dhéanú sí adáí agus tar chuú tuisme don teilí bhelain.
1: Bíonnta ar fad Tá bh gré athí.
4: Tá tam seo a bblion Harbh ríthe seocur céman aireachtas agus na ranganí tá chuir ar fáil dífa. Ní rud é agus níanaan se tuirte siúil na teachsala ar grúpa bí tá mar hapla tá obhide a dhéanú ag. Scáil na crannaige leis cheáil agus a ranaí agus deú sin, buil tá scéman aachtas ágan GDA just ar fe ceir seach daní le maiistere dhéanú ar le daoine bhil tahé a cuair an aireachtas. Agus mar hapla damúpáisteáil sí a gála cheáil na go gohrabaid bag saoil. Brian Danny Manny ar fáil dífan na Susanna Gallagher na Conor O'Gallagher. Díní mu sin bhfuil tahé acu ar airdan an aireachtas. Tás acu go dian réimse go dian na háirithe tá fórstinna go dian na bhfuil fórstinna. Rudí mar sin agus chun muid ranganí breise ar fáil tr maiistere ar feh ceir seach daní agus sin ruta céim an aireachtas fadúta. So fan siad éon ar éon fan siad ranganí éanara. Agus le coidú lofa van só. Tá agus ru am líana tá poisttí is na rasa net bhil hir ball an na rasa hir fá alte chorainin, Tá poisttí hísan sin goil an aireachtas creidjanna na creid. Éte na bhla ggéala go leidir sin agus bu tá samaúan, tá samic na telííon tá scala héadú had a specialty o hiu na gaelic ito agus so talwyr ar yn y tac

0: daoine is éan na golamáileoff na poisteú go leofa agus a bháir se an blas a héan go mid go heiriid an éit cos le bilharste. Antseo de honnel go maiid bíon báí ar cuairt anseo go minic agus a golóirtí dí háart a héidir an go dúna másca fásta.
1: Hintid sin deú go takeidhór ceachtain le fóla mogin uhu agus is tucha go docha le legusú a bheith wadní sleidú le chélenta. Kenú? Ar an nóta sin chuna bhaid dearfah mar an nóta dearún sin gur míle míle maiid agus heta sethe agus lirtna agus táúla an gcóisi sibh soltas chu deala daníthe, leis go nachhfuil beidir chlárna féliú feice gomh se ach tá is a gomh go méid sé mai. Gealaíh se go méid sé mai chu mai. Well aga gur mí mí mai go bhfuil a chuidir an drochar tapid te an déir agus muid inseo dún leú don bhí muidir chréú beor a gar clic an sin agus muid ag dorin san air. Bóile mu